bliži kraj mjeseca. Tu je Tiesto, a i tu su nam taman hitovi koji su onako pravi za leto, pa da ne razmišljamo kraju mjeseca kada možemo o MD DJ-u i Canto della Trista Pena.